0: zamling ki tirin khasang
1: singling ye gungam sa shamli zamling ki tirin khasang shibe le chen shu yi ting de le zeng yi nang nen zo ni
2: xi jinping ta australia zong tong ki zhong gu ta australia wa qin zhi zu ne long ge zhong yang ge kor wa dim zhi luo chen dong zhi na wei guo ta
1: wang hu ning ki yin ji dang shuo min zhe wei qu mi tu mi cuo wu ta jie zong na wei guo le
2: Kualashibu webu nyongdong chasha le zhongkui chuxi le gipi wei gore.
1: Chige wa namki zhongkui pachya la gyondo chenpo chung wei gore.
2: Gyurumi ki zato le zhongkui chinche ki kechu dienbe mengxing wenbe gore.
1: Buse tobe gyuji lamji nyamzhu chede gui ne tingrep jen ki pirim la ramdi chewe gore so yi.
2: Shamla tingde le cengki nang tuin sibcha nam sen shuo.
1: Nechara yekub ge zhu Xi Jinping ta Australia zong tong fan de bilun ki pian chui dian zhi lu qin dang de yekub ni bi wa de qin zhi zu ne lu ng zhong ngeng ko ru wa de dian zhi xu na yu Xi Jinping ke qin zhi zu ne lu ng zhong ngeng song sui zhong gu ta Australia de wei qiu long qiu ji gun zhe ta de li nga kong pi yong wa gun qiong qie yu ni dong jia mi zhuo ge luo le nga ran ta zong tong fan de bilun ki tu mo to zhong gu ta australia za zhou te ju ro de de we ni ne sar ba dian ki qian ni chuo ni bi de wa pi ge dong we tun sam sar ba xie de yu na ni da wa nga ba le tom che po ni sar ba ni we na le ge we ge ke ni bi mi ma ge za zhou nga ru we se du qi yu ming a le ge ji tu bo la gun do ta sen si ki king yue jin zhong gu ta australia ge ke ni bu zem ni xi de le gui di dong tian ta chong ma rin lu la ge ge ru qi ge ran wen yo cong song jiong qi gen jie yin bian wen ni pian zu zi jiu ta pian zu yi qi ta guo yi ko yang nyam le nyam ge jie gun qiong qi gu nga ran ki zhong gu ta australia de wa pi ge ru ge le ce tui tong jin qi yue jin zong tong fan de bin lun ta lian tuo bie zu xu tuo 清晨祖年龙恩中年科罗瓦尔电梯学娃库克斯写的中国塔奥斯图里耶德娃给林萨布西托里比瑞规地动画塔人民写的塔孔皮切连接铁卫切娃宾度预计电南云范德宾伦期年冬加密作给罗尔俺俺期中国的阶段层之学年古学主席塔连托给个密比德娃天杂作特区热的德娃的人不巴的写 铁一切尼比这瓦的蓝菜独立的为去年开心电源但是美龙的中年的艺人奥斯图利亚他中国杰克尼比娘内军推定舍不得起码他没去人家他老婆说彩礼心就人家变着说铁棍卡给中忙得起年去年比杂作蒙西三米切瓦来电的送源 Mingay geji tuibab seng sien chenpo yubi, Australia ta zhunggui gekeb dewa gyunkyong ta tuimu to dienli le songyong, samshi sabzidong wajie chegyu ni, tewe kekang chewa shikshin. Chuo nige tuimu to bezun che ni, chuo nige dewa gyunche mi bari pike dingsab ta buse toro zhugyure guidi donggu rewa yuji songyue.
2: 中国中央七十岁区的军队委员给用四周给主席王沪宁期年前毕竟图中国的层次的批别各局批别中国他应急四大村民期应急当说民政委村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民村民 中国铁用四柱给铁团托立即护大比较引起定于不是 인제팅의 天满寺中国缺谈念头
1: Rangi ki uju gado ki maktabla gaga langne lochu yi nganur to nyamdi ge so yi jilu nyan don yami sumju lu guntu pi ge turim ge ubi nyong don ki mikse ungyuru chung yu. Longa chen jushu beri ge yong ge uju zong ge ge sumso ni changma re lekje ngu se tuyba ta guti nubi chi we zuji tuyle nyi ne sumpa re ge sin tum ne. Tuyze rin ta don bor gor tong jure chiri dun don lak cham si yu. 우주선기 총세기 중미미리 창용 꾸주초외 용법할세 롱아 뒤말의 개용기 총세기 중미 창용 주세 레토타 우주기 멍시 대회 된바 편제 대회 균투 투부 제충유 중국 서신 등기 총세 포교기 미리기 피계기 간에세 월 로고사견 시체유 뉴욕시의 우주타 시진핑기 의결은 남시의 내두시와 시계 기계의 망보를 교류해 시계기 로봇망물 등 토샴유 중국 의원용동기 차차라 젠더체외 럽신 중체 톱니 중국 캐치위기 의원용동기 럽부 토규티 중국 캐치위기 의로티비교를 응원고치위에 리베슝로 시차유 지경민류의 의주가주 먹터타 시규대미 의부결로타 의부체규 응원고치위에 중재기 송교 먹터 중국 의주 냠용기 권로시비 의부용동기 차차라 중국 주시타 중국 로주 레기스피위 우간다 무벌에 총기르타 텐친 솔레리리 룸리 일군 레리 라제 룸린제게 중국타 우간데 무벌에 솔레링 라디니에 튜모 토준비 루벤 소칸키 지루 니동 갸미 니슈로네소 솔레링 라제뉴 신데메나 미팅 체도 니기라 잠 소종 체유 컴보디 방시야 아디타 광시계 컴퓨터로 교류 체외 팅접신례 라제 냠례라 의분용도 남장기 리딩 오선 최강 체면 나스네티게 넘줄디메 오세디케 신발의 체리 다 튜메 아 오세디브로 체바타 튜법 때문 중와서 냠례 댄디 체네 시소부터 중국 의분용도 기 냠용례 야지 피게 조시 메기 그 의부례 최외 이치타 뉴비 균체 메바레 체로 조신유 Nyamdi ye cho lopso senri ring ne zengzu ye jikyab leji surba boku wa ye kedi Zhungu chetuba te pike joshi mege kubshinda gi gyan chetu. Tene Zhungu uju gaju mokta ge zemlin yon la loko cheba shikshi. Jikyab shuji Xi Jinping ke kongpo re rishin denpyo nga gyo te tuen sam re rishin dun cho so gui di dong gui shi sumashi. Zhungu uju nyongdong ki lak leng ngui le raju kangli top dun chuti ge cha la igun biba dar tham. 철시타지토괴외닝슈타닝슈베터기닝도지엘레우폰레남바르게토바마세토도응고타갸토메툰바치토중구의원용동기두시타락린추네미우교르티콜시비켈링게급토괴냠뇨뉴덴시토교류 Nyamdi ge cho ge chung chi gundi li si, nemi uigur ge zhe ju ni ge cho ge jilu nye dong yami sumju lu gyun tu pi ge ge tu rim na tenki chi we, ji chi mikse ngungur chi we tablam ba shik ti shi. Zhungu nyam yong le pi ge zho shi me ge kub shin da la pen yu ge jie shi kho dung chi to. Jilu nye dong yami nyu se ru lo ni, lo nga chen juan ba go chu we lo shi shi. Xinglei ta chongsi tingrib jen to yugiru mingne. Longa chen juan ba chal gui zane na, kola shibu ubu nyongdong ki nyamle la gui di dong ta. Chicho la rogyur chibi ma la zu gyong ta, kodri shibu todam la shung nyung giwa. Chicho la rogyur chishu chir dong wa jie dung yu. Chongsi cho yong ne targe dong ne, Zhungu nambe tingrib jen la gui di dong we pare. Zhungu simnu jik di ki rengi gi chawa yabu zhu ta. Tewe rengi ngaru we tu changzu dang di, zemlin gekab ka la pige ge kukab nyamchu chik yu. Pige dang ne rengi la gyundu dang we ma se, rengi pige dang yu ti zemlin la gyundu dang yu.
2: Niwe lo xie rin, chike we zhungkui gor lingab, zhungkui cip cun tu gyur we ming zi mang tu zho xin yu bishi. Nguan che min nam gi gyun tu jie zhi rin bu ta, tom cha se chon so chen ge yu. Wengan tinggap cianze ta tar sui shui zi so gi cun da sabo mangbu xik jik ju ni tu tu ge zha chu yu qin. Chike ki gyu gur wa tiwe mang wa zhungkur yung wa ta, zhungkui bu da tiwe mang wa chike tu qir dung che bata du ne. Zhungkui xik tiwe mang wa xik. 你日前,其给忙错给军电作为难执行于不是。你才应及不但无罪错别,作业切别,你懂给民主自主律萨控不但领地提,伦敦无罪重启西屯重庆图错于不是。 伦敦皮格滚地说他因及南伦雄烈卡土耳其马脚地卡瑞典与国据所雷空给推面加藏冲突属于